0: 爸爸，你也拿着这个。
1: 정로는결선의신이다좋아다
2: 조사
3: 산지강매네가종로정호로니대화가카카계시다하시로노도구도와아키카라니시마시다이마카라도어바스신이이코도호로다소나도조호가모라데마세
1: 오산지강매이마카라종로정호로니대화시로미즈카라八七路の警察機関はっけらかにする
2: はい
4: 刘隊長が支援しに来ました
1: 支援
4: はい刘隊長が八路に歼滅しましたが中路順のホールも攻めたし今支援を求めてます
1: 何八郎の滅に攻めだ八郎がどの声
4: そんなに見えませんでした大砲も持ってるし滅も攻めたし中には100人ぐらいと思ってます
1: 八郎の兄弟が前から地上に行き上がったか中路陣あんな大勢の部隊がどこから来たの
3: 多分近くの八路予期地帯が臨時に集まった煙我々の方の攻める意無理だもしこにだだな今はチャスだ八路は全部煙つじだらこにから食いが大変だ
1: よしこれは八路集まるとちょうどは悩んでるか。やつらじっとってきやできたな。中島、
2: はい。
1: お前、セーブでおつれ。中路陣に損しろ。劉道氏、ホロ部隊。八路、全部、歼滅しなさい。
2: はい。

0: 行します。翔さん、八郎はずっと遠いところから借入れ借入れ借入れして、今まで一度も法的ことがありません。
1: 이소프의기가그놈들이다이노그놈이라고아직도인보다여차나모우리기대이걸어왔으니까주머니에띠카카라와래와래너시노허벅스마치가그렇구나나다요나들이라어느이어르시노사키니바오네은년다사키니아지노노도세키구도이아버디시마다우리와유는바가지않네요
2: これから我々はどうしますか？
1: 無能より意表をつけや。ここ、意をしよう。三の二だろ。
2: はい。

0: 報告します。八郎は当然に西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の主力はやっと浮かび立ちそうです。
1: これは主語の苦の情報上不要しでいるんだ。これの大吉八郎の容疑地だ策だ。果たして大目取り削らなちをえつなかだ。どうせどぶろ腕をよきな空気気をあじまだ。
0: 中島翔さんすごい。八郎はこんな狂気の自殺式の強行して全く殺が失敗して混乱に失って混乱に陥りました。それではこれから我々はどう応対しますか。
1: この頃は何かだ。我々の役十分たり出て余儀聞いてま。まむだら走る恥どき手でかろうだ。その時我々次いらっしゃるか。つらりだ。